1000 дую на ГГРС удачно. 2005 засвоил на Сбербара. Радио 103 капсель.

20 МГц дажнё, 2005 свайлана спервара. Радио Статус Капсель.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 23 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: How is that girl like?

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei norite pasaugoti savo daržą nuo šliužų, sraigių ir smulkių graužikų, jums labai pravers kiaušinių lukštai. Ši priemonė yra visiškai natūrali ir saugi. Tiesiog pabarstykite aplink sodinukus smulkintų lukštų. Sraigės ir šliužai aštriais lukštais nešliaužios, o kitus potencialius kenkėjus atbaidys kiaušinių kvapas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 19-ąją. 1995-aisiais 7 val. 45 minutės ryte didžiausios Britanijos radio stotys vienu metu pirmą kartą pagrojo Michael Jackson'o singlą Scream.

0: капсулей.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį gegužės 19-ąją. 1593-aisiais gimė Džordžas Dalatūras, prancūzų tapytojas. 1629-aisiais gimė Aleksejus Romanovas, pirmasis Rusijos caras. 1949-aisiais gimė Dusty Hillas, grupės ZZ Top bosistas. 1951-aisiais gimė Vytautas Kernagis, Lietuvos muzikos, dainuojamosios poezijos atlikėjas ir autorius, pramoginių renginių režisierius, televizijos laidų vedėjas, dainuojamosios poezijos pradininkas Lietuvoje. Pasaulio dainius paliko 2008-aisiais. 1952-aisiais gimė dainininkė ir aktorė Grace Jones. 1954-aisiais gimė Liudas Mažylis, Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas. 1960-aisiais gimė Jasmine Evans iš JAS. 1964-aisiais gimė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. 1972-aisiais gimė grupės Ace of Base narė Jenny Berggren. 1976-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkas Eduardo Enrique Cota, žaidęs Kauno Žalgiryje. Tais pačiais metais gimė Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkas NBA legenda Kevinas Garnetas. Nuo 1979-aisiais gimė Lietuvos krepšininkas Mindaugas Lukauskis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Švedijos Upsalos universiteto tyrėjų atliktas tyrimas parodė, kad senas įsitikinimas, jog iš skęstančio laivo pirmiausia gelbėjimos moterys ir vaikai, didžiaja dalimi yra mitas. Buvo išnagrinėta 18 laivybos nelaimių padarinių ir nustatyta, kad moterų gelbėti neskubama. Tyrimo ataskaitoje teigta, kad skęstančių laivų kapitonai ir įgula turi kur kas daugiau galimybių išsigelbėti. Vienu iš pavyzdžių pateikta 19 amžiaus viduryje išlikusi amerikiečių lainerio Arctic katastrofa. Nors buvo duotas nurodymas, kad moterys ir vaikai turi pirmiausia sėsti gelbėjimo valtis, greitai jas visas užėmė įgulos nariai. Kapitonas tik grasino imtis priemonių prieš nepaklususius jo nurodymams, tačiau realių veiksmų nesiėmė. Per šią katastrofą žuvo visos laivų plaukusios moterys bei vaikai. Išsigelbėti pavyko 41 asmeniui, dauguma jų buvo įgulos nariai.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 19-osios horoskopai. Avinas, tausokite tai, ką turite geriausio, atsirinkite šansus. Šios dienos padės daug ką pamatyti aiškesnėje šviesoje. Jautis, jei turite numatytą tolimą kelionę, jos vertėtų atsisakyti, nebent tai neišvengiama. Ši diena bus skaidri ir sėkminga. Jūs lydės gerą nuotaiką, pasižymėsite optimistiniu požiūriu. Savo sumanymai sugebėsite uždegti aplinkinius. Dvyniai, ši diena džiugins skaidrumu, pakilumu. Šiandien dėl planetų išsidėstymo jausite laisvę savarankiškumo poreikį. Norėsite būti tarp žmonių. Ypač svarbus bus draugai, kolektyvas. Jų įtaka bei nuomonė atrodys svarbesnė nei prastai. Vėžys, stengitės būti nuoširdus, neišsišokite, būkite vieningas su kolektyvu ir artimaisiais. Diena rami, rimta, tačiau gan pasyvi. Galite gilintis į santykius, jausmus ir panašiai. Liūtas, ši diena bus sėkminga, jei išlaikysite tai, ką turite geriausio. Sėkmingai užbaigsite darbus. Išlaikysite gerą nuotaiką, sveikatą, vardą bei santykius. Visa, kas daugiau, reikėtų labai gerai atsirinkti. Mergelė, šiandien palanku keisti gyvenamąją vietą, keliauti, nepatartina šią dieną grupinė veikla, skuboti sprendimai. Jei tenka veikti, vadovaukitės intuicija. Išlaikykite susikaupimą, jautrumą. Diena bus sėkminga. Svarstyklės. Stengitės atsipalaiduoti, pasikliauti likimu bei savo partneriu. Jei mėginsite daryti įtaką įvykiams ar artimam žmogui, viską sugadinsite. Mat šios dienos pastangos pačią netikėčiausią akimirką duos priešingą rezultatą. Skorpionas, būsite linkę pernelyg jautriai reaguoti net į menkiausius nesklandumus. Pamirškite rūpesčius ir pasistengkite taikiai leisti laiką malonioje aplinkoje su artimaisiais bei draugais. Šaulys, turėsite galimybę ištaisyti kai kurias klaidas, naujai pamatyti situaciją, surasti naujus veikimo būdus. Mąstykite pozityviai, išgrininkite šio meto ryšius ir darbus. Ožiaragis, šiandien norėsite skaitalioti veiklą, galbūt keisti požiūrį tam tikrus įvykius reiškinius. Tik nenutolkite pernelyg toli nuo savo įprastinės rutinos. Pokyčiai sveika, tačiau jie neturėtų būti kardinalūs. Vandenis, kažkas, kas bando jus pažinti artimiau, šiandien padarys kažką ypatingo, tad laukite išskirtinio dėmesio. Negailėkite laiko šiam žmogui, kadangi jūsų ryšys gali būti reikšmingas ateityje. Neražuvys. Šiandien jums bus sunku susikaupti, kadangi aplink jausite ne visai teigiamą energiją. Darbe gali būti sudėtinga priimti sprendimus įtakojančius kitus žmones, tad svarbius sprendimus atidėkite.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.

0: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai gegužės 19-ąją. 1498-aisiais portugalų keliautojas Vasco da Gama įsilaipino Kalkutoje, Indijoje. Jis buvo pirmasis europietis pasiekęs Indiją jūros keliu. 1571-aisiais Ispanijos kariuomenė okupavo dabartinę Filipinų sostinę Manilą. 1857-aisiais užpatentuota elektrinė gaisro aliarmų sistema. 1859-aisiais įvyko operos Faustas premjera Paryžiuje. 1902-aisiais įkurta Kubos Respublika. 1926-aisiais Benito Musolinis paskelbė demokratijos šalyje žlugimą. 1991-aisiais Krakūnų pasienio poste nušauto Šalčininkų užkardos pamainos viršininkas Gintaras Žagunis, pirmasis po nepriklausomybės atkūrimo žuvęs Lietuvos pasienietis. 1994-aisiais įdamas 64-osius metus Niujorke mirė Jacqueline Kennedy Onassis. 1994-aisiais atidarytas tunelis po Lamanšo sąsiauriu. Nuo 2002-aisiais Rytų Timoras tapo nepriklausomu nuo Indonezijos.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Nors daugelis žmonių į pirtis žvelgia kaip į pramogą ar galimybę smagiai praleisti laiką draugų kompanijoje, apsilankymas pirtyje turi kur kas daugiau privalumų. Kaitinimasis pirtyje yra vienas seniausių ir veiksmingiausių odos valymo būdų. Smarkiai prakaituojant pasišalina toksinai, druskų perteklius, šlakai ir pasenusios odos ląstelės. Būnant pirtyje pakyla kūno temperatūra, kuri praplečia kraujagyslės ir normalizuoja kraujo spaudimą. Dėl to natūraliai sumažėja sąnarių ir raumenų skausmas. Be abejo, pirtyse nereikėtų būti ilgiau nei 1,5 valandos. Kad 3 užėjimų, o po pirties būtina statyti organizmo skysčių disbalansą. Naudingiausia gerti mineralinį vandenį, kuriame yra įvairių mikroelementų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 19-ąją. 1996-aisiais pačiu perkamiausiu albumu tapo Džordžo Maiklo diskas Older, iš karto okupavęs Britanijos čato vietą. Iš anksto jį užsisakė net 1 100 000 pasaulio gyventojų.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Kariuomenės radarams nefiksavus Utenos rajone nukritusio drono, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau ministras yra teigęs, jog visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemų bus siekiama turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Robertas Kaunas sako suprantantis, kad visuomenėje yra lūkestis tokią sistemą turėti jau dabar, bet jį pradeda kurti po pirmųjų dronų kritimų Lietuvoje ir tai užima laiko. Pasakiau, jau dabar Lietuvos turime pajėgumai fiksuoja dalį skrendančių bepiločių orlaivių. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Manoma, kad jis sprogmenų su savimi neturėjo. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelioniai. Vėl Lietuvos vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusį kelių ženklinimą. Eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Moravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Atliekant kelio darbus bus frezuojama esama asfalto danga ir įrengiami nauji asfalto sluoksniai. Taip pat numatytas kelio pagrindo stiprinimas bei visos dangos konstrukcijos atnaujinimas, siekiant pagerinti kelio ilgaamžiškumą ir eksploatacinės savybes. Projekto metu bus sutvarkyti ir įrengti kelkraščiai, atnaujintos paviršinio vandens nuvedimo sistemos, pralaidos, latakai bei šuliniai. Be to planuojama atnaujinti eismo saugumo priemonės ir kelio ženklinimą. Izraelio vyriausybė pritarė pasiūlymui dėl finansinių paskatų užsienio šalims, kad šios perkeltų savo ambasadas į Jeruzalę. Šis siūlymas atspindi užsienio reikalų ministerijos diplomatinės pastangas perkelti ir atidaryti ambasadas Jeruzalėje. Šiuo metu ambasadas Jeruzalėje turi Jungtinės valstijos, Gvatemala, Hondūras, Papua Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Fidžis ir Kosovas. Gruodžio mėnesį Ekvadoras Jeruzalėje atidarė diplomatinį statusą turintį inovacijų biurą. Jungtinės Amerikos valstijos savo ambasadą į Jeruzalę perkelė ir oficialiai atidarė 2018 gegužės mėnesį. Per aviacijos šou Jungtinių Amerikos valstijų Aidaho valstijoje susidūrė du naikintuvai. Pareigūnai teigia, kad visi keturi įgulos nariai katapultavosi ir yra stabilios būklės. Avarija vyko sekmadienį paskutinę aviacijos šou dieną, kai naikintuvai atliko akrobatinę programą ore. Lėktuvai buvo priskirti elektroninio polimo eskadrilį iš Vašingtono valstijos. Jungtinių Amerikos valstijų karinis jūrų laivynas teigia, kad kiekvieno iš šių naikintuvų vertė yra apie 67 milijonai dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie antradienį pasitinka kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir visada tokiu metu, šiek tiek po 7:00, su jumis sveikinuosi aš Gintare ir mes pradedame naują dieną kartu. Nauja diena, naujas laikas, mums iš tiesų turbūt į viską vėl pasižiūrėti kitaip. Turim dar vieną naują rytą, naują progą šypsotis, daugiau šypsotis ir mėgautis tuo, ką turim ne tik už lango, bet ir kokia laukia mūsų diena. Na, tai pats metas ją ir pradėti. Tikiuosi, kad nešalta šiandien jūsų kava, nešalta pas jūs ir už lango, esat gerai nusiteikę ir pasiruošę dar vienai naujai dienai. Nu, mes, aišku, kaip ir įprastai rytą pradedam kartu su muzika. Čia Dua Lipa, Be The One. Po keletos kūrinių susigirdėsim ir tęsim mūsų laiką kartu šį rytą.

0: Radies Capsule. Rytis su Gintare.
1: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta gegužės 19-oji, tai saulė šiandien teka 5:08, leisis 21:23. Vardadienius šiandien švenčia Gilvinas, Tauras ir Celestinas. Progų švenčių šiandien jokių neturim, nieko ypatingo neminim, tai tiesiog džiaukimės tuo, kad šiandien jau antradienis ir turbūt sunkiausią dieną savaitėje palikom už nugaros.

20 МГц дажнių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. New music.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jų sulaukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovko šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
3: Radio archyvai.
4: Ir toliau keliaukim kartu su muzika, kartu su puikiai mums pažįstamais kūriniais. Ir čia mes rubrikoje Radio archyvai šį kartą turėsim lietuvišką darbą. 2025 metai ir tų metų 21 metų savaitę mūsų eteryje pasirodo ir debiutuoja Jessica Shy ir jos kūrinys Klavišai.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Jeigu įdomu sužinoti, tai kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai pats laikas keliauti tiesiai prie horoskopų, tai gavinas. Tarsi ir jūsų laikas, tačiau būtų svarbu išlikti santūriais. Verčiau pastebėkite save ir aplinką, pagalvokite, ką dar galėtumėte nuveikti, kad ji būtų geresnė ir gražesnė. Jeigu galite, praleiskite daugiau laiko gamtoje. Jautis. Diena nebus palanki jums įprastai ramiai nuosekliai veiklai. Gali tiesiog pritrūkti energijos. Leiskite sau staptelėti, pasidžiaugti nuveiktais darbais, pasigrožėti gamta ir įsibėgėjusiu pavasariu. Dvyniai. Šiandien nusiteikite mažiau nei jums įprasta bendrauti. Susitvarkykite, susidėliokite, apgalvokite pastarųjų savaičių informaciją bei ryšius. Galbūt liko neišpildytų pažadų, neatsakytų laiškų draugams ir bičiuliams. Vėžys, jūsų mintis vis dar sukasi daugiau apie darbo karjeros reikalus, kad ir kas tai būtų, ką gero nuveikėte per pastarąsias savaitės, ką dar norėtumėte nuveikti savo ir kitų labui. Liūtas, tinkamas laikas pasidžiaugti pasauliu, pamatyti jo grožį, įvairovę ir pagalvoti apie savo vietą jame, kuo jums buvo svarbios praėjusios savaitės ir kokius tikslus įgyvendinote. Mergelė, darbų rūpesčių jums kaip visada netrūksta, tačiau dabar labai tinkamas laikas peržiūrėti juos, pasidžiaugti tuo, kas nuveikta ir pagirti save už tai, pagalvoti, kokia veikla iš tiesų prasminga, o kokia pernelyg sekinanti. Svarstyklės, pastarosios savaitės nebuvo jums lengvos, teko pergalvoti daug dalykų, įvertinkite tai, nuo rytojaus prasidės malonesnis laikas, bus lengviau bendrauti, palaikyti ryšį su jums svarbiais žmonėmis. Skorpionas. Diena turėtų būti skirta kasdieniams darbams ir veiksmams, kuriuos tiesiog reikia atlikti. Paprasti žemiški dalykai nelabai matomi, bet būtini, norint pasiekti net ir didelių tikslų. Šaulys. Malonus džiugus laikas, kai nori įsimylėti, džiaugtis, kurti, tęsiasi. Ką tai jums teikia? Pastarasis laikotarpis buvo palankus ir ramiam idėjų gyvendinimui. Ką dar gero nuveikėte? Ožiaragis. Tai laikas, kai daugiau dėmesio tenka skirti namams, ypač vakarop gali kilti įtampų dėl to. Pasidžiaukite savo namais, artimaisiais, padėkokite jiems bent mintyse. Vandenis. Bendravimui, judėjimui ne pats palankiausias metas, tačiau labai tinkamas sudėlioti, susisteminti kilusias idėjas, pasidžiaugti jau realizuotomis, tuo, ką naujo sužinojote ir pasvajoti apie tai, ką dar norėtumėte įdomiau sukurti, nuveikti ir pažinti. Na ir žuvis. Gražioje aplinkoje gera ne tik gyventi ir dirbti, bet ir daug maloniau kurti ir svajoti. Ši diena labai tinkama pasidžiaugti savo gražią aplinką, tuo, ką turite, ir pasvajoti apie tai, ką dar galima būtų sukurti.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.
9: Atgal į ateitį.
10: Dar vienas labai gražus darbas, kurį noriu jums pagroti rubrikoje Atgal į ateitį, tai Mouse T. Horney ir mes keliamės į 1998.
9: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Gegužės 8-ąją.
3: Get over here!
2: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
4: It's showtime.
2: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
5: Filmo pakalikė režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimų išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
6: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytis su Gintare.
9: Etrija baigėsi ir pirmoji ryto laidos valanda. Mes po truputėlį mažai žingsneliais įsivažiuojame šitą dieną, įsibėgėja ir dar viena, tikiuosi, šilta arba bent jau jūs džiuginanti pavasario diena, kartais nesvarbu, koks už lango oras, jeigu mes tik turim priežasčių džiaugtis. Tai antradienis tėbūnė ir toliau tęsiasi su mūsų radijos stotimi, etrija netrukus žinios ir šiek tiek muzikos.

0: будущем твою мегагерцу точню, прежде чем тебя зацвало на сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Kariuomenės radarams nefiksavus Utenos rajone nukritusio drono, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau ministras yra teigęs, jog visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemų bus siekiama turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Robertas Kaunas sako suprantantis, kad visuomenėje yra lūkestis tokią sistemą turėti jau dabar, bet jį pradeda kurti po pirmųjų dronų kritimų Lietuvoje ir tai užima laiko. Pasakiau, jau dabar Lietuvos turime pajėgumai fiksuoja dalį skrendančių bepiločių orlaivių. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Manoma, kad jis sprogmenų su savimi neturėjo. Automagistralė Vilnius Kaunas Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelioniai. Vėl Lietuvos vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusį kelių ženklinimą. Eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Moravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Atliekant kelio darbus bus frezuojama esama asfalto danga ir įrengiami nauji asfalto sluoksniai. Taip pat numatytas kelio pagrindo stiprinimas bei visos dangos konstrukcijos atnaujinimas, siekiant pagerinti kelio ilgaamžiškumą ir eksploatacinės savybes. Projekto metu bus sutvarkyti ir įrengti kelkraščiai, atnaujintos paviršinio vandens nuvedimo sistemos, pralaidos, latakai bei šuliniai. Be to planuojama atnaujinti eismo saugumo priemonės ir kelio ženklinimą. Izraelio vyriausybė pritarė pasiūlymui dėl finansinių paskatų užsienio šalims, kad šios perkeltų savo ambasadas į Jeruzalę. Šis siūlymas atspindi užsienio reikalų ministerijos diplomatinės pastangas perkelti ir atidaryti ambasadas Jeruzalėje. Šiuo metu ambasadas Jeruzalėje turi Jungtinės valstijos, Gvatemala, Hondūras, Papua Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Fidžis ir Kosovas. Gruodžio mėnesį Ekvadoras Jeruzalėje atidarė diplomatinį statusą turintį inovacijų biurą. Jungtinės Amerikos valstijos savo ambasadą į Jeruzalę perkelė ir oficialiai atidarė 2018 gegužės mėnesį. Per aviacijos šou Jungtinių Amerikos valstijų Aidaho valstijoje susidūrė du naikintuvai. Pareigūnai teigia, kad visi keturi įgulos nariai katapultavosi ir yra stabilios būklės. Avarija vyko sekmadienį paskutinę aviacijos šou dieną, kai naikintuvai atliko akrobatinę programą ore. Lėktuvai buvo priskirti elektroninio polimo eskadriliai iš Vašingtono valstijos. Jungtinių Amerikos valstijų karinis jūrų laivynas teigia, kad kiekvieno iš šių naikintuvų vertė yra apie 67 milijonai dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po aštuntos ir aš pas jūsų atkeliauju į antrąją ryto laidos valandą, kurioje, kaip ir įprastai, mes ir vėl toliau tęsiam mūsų laiką kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat dvyliktos, tai jeigu kažkas tik dabar prie mūsų prisijungė, žinokit, kad tikrai labai kviečiu tą laiką leisti kartu su manimi. Turėkim gerą dieną, būkim gerai nusiteikę ir užsikurkim tos energijos, nes savaitėje darbų ir reikalų dar tikrai labai labai

0: girlfriend everywhere.
1: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaip atrodo ta gegužės 19-oji, tai saulė šiandien teka 5:08, leisis 21:23. Vardadienių šiandien švenčia Gilvinas, Tauras ir Celestinas. Progų švenčių šiandien jokių neturim, nieko ypatingo neminim, tai tiesiog džiaukimės tuo, kad šiandien jau antradienis ir turbūt sunkiausia diena savaitėje palikom už nugaros.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
3: Ir radio archyvus jūs visus kviečiu. Šį kartą čia mūsų laukia 2023. Ir būtent tais metais, 21 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Kylie Minogue darbas Padam Padam.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.

0: rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien ryto dainos rubrikoje kažkaip norisi daugiau lietuviškos muzikos ir visai neseniai savaitgalį aš turėjau su draugais ir pažįstamų tarpę tokią diskusiją apie lietuviškus atlikėjus, apie lietuvišką muziką. Ir nekartą tikrai esu sakius tą pačią mintį, kurią turbūt jūs man irgi pritarsit, kad labai daug mes lietuviškų naujų, gražių kūrinių, talentingų atlikėjų turim. Ir vat savaitgalį irgi teko išgirsti tą pačią nuomonę, kad iš tiesų daugeliui lietuvių tikrai labai labai patinka Jevgenija Redko. Ir šiandien ryto dainos rubrikoje jau jos darbas dužo

0: Pauzei.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Niekur labai toli nepabėkit, aš pas jūs atkeliausiu jau netrukus į trečią ryto laidos valandą, kuri mūsų eteryje startuos nuo 9. Dabar metas dar kartą jūs pakviesti eteryje išgirsti svarbiausius įvykius šio ryto žiniose ir iš karto po to dar tam geram įsivažiavimui ir šiek tiek muzikos.

0: Deixe-me doer na carreira só 10 mil. Deixe-me ter a sensual na Sperpara. Radio Status Capsule.
1: Eteria Žinios. Kariuomenės radarams nefiksavus Utenos rajone nukritusio drono, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau ministras yra teigęs, jog visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemų bus siekiama turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Robertas Kaunas sako suprantantis, kad visuomenėje yra lūkestis tokią sistemą turėti jau dabar, bet jį pradeda kurti po pirmųjų dronų kritimų Lietuvoje ir užima laiko. Pasakiau, jau dabar Lietuvos turime pajėgumai fiksuoja dalį skrendančių bepiločių orlaivių. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Manoma, kad jis sprogmenų su savimi neturėjo. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelioniai. Vėl Lietuvos vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusį kelių ženklinimą. Eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Moravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Atliekant kelio darbus bus frezuojama esama asfalto danga ir įrengiami nauji asfalto sluoksniai. Taip pat numatytas kelio pagrindo stiprinimas bei visos dangos konstrukcijos atnaujinimas, siekiant pagerinti kelio ilgaamžiškumą ir eksploatacinės savybės. Projekto metu bus sutvarkyti ir įrengti kelkraščiai, atnaujintos paviršinio vandens nuvedimo sistemos, pralaidos, latakai bei šuliniai. Be to planuojama atnaujinti eismo saugumo priemonės ir kelio ženklinimą. Izraelio vyriausybė pritarė pasiūlymui dėl finansinių paskatų užsienio šalims, kad šios perkeldo savo ambasadas į Jeruzalę. Šis siūlymas atspindi užsienio reikalų ministerijos diplomatinės pastangas perkelti ir atidaryti ambasadas Jeruzalėje. Šiuo metu ambasadas Jeruzalėje turi Jungtinės valstijos, Gvatemala, Hondūras, Papua Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Fidžis ir Kosovas. Gruodžio mėnesį Ekvadoras Jeruzalėje atidarė diplomatinį statusą turintį inovacijų biurą. Jungtinės Amerikos valstijos savo ambasadą į Jeruzalę perkelė ir oficialiai atidarė 2018 gegužės mėnesį. Per aviacijos šou Jungtinių Amerikos valstijų Aidaho valstijoje susidūrė du naikintuvai. Pareigūnai teigia, kad visi keturi įgulos nariai katapultavosi ir yra stabilios būklės. Avarija įvyko sekmadienį paskutinę aviacijos šou dieną, kai naikintuvai atliko akrobatinę programą ore. Lėktuvai buvo priskirti elektroninio polimo eskadrilį iš Vašingtono valstijos. Jungtinių Amerikos valstijų karinis jūrų laivynas teigia, kad kiekvieno iš šių naikintuvų vertė yra apie 67 milijonai dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Rytas su Mintare.
4: Atkeliaujam jau tą valandą, kurioje turbūt daugelis jūsų, jeigu dar nebuvo kartu, tai jau dabar mus įsijungė, jūsų rytas prasidėjo, esat automobilyje, darbe, galbūt grįžtat namo po naktinės pamainos. Tai kadangi mes tikrai visi turim labai skirtingus darbus, labai skirtingas veiklas, net nebejoju, kad prisijungiančių visada yra, buvo ir bus. Tai labas rytas dar kartą naujai prisijungusiems, sakau labas dar kartą tiems, kurie nuo anksčiau esat kartu. Rytas su manimi važiuoja toliau, galbūt kai kam tik dabar startuoja, tai šioje valandoje mes su jumis jau netrukus turėsim tikrai dar daugiau muzikos, dar daugiau rubrikų ir tai yra jau tas laikas, kai kava turbūt išgerta ir pats metas kipti į darbus.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. Širdelių top 3. Metas etrija ir jūsų top 3 tukui. Ir tai yra ta rubrika, kurioje mes visada klausomės tik tai jūsų mylimiausių dainų. Tai yra tie kūriniai, kuriuos jūs labiausiai norit mūsų etrija girdėti. Ir tai yra tos dainos, kurias aš mielai jums pagroju. Tai iš to tikrai labai ilgo sąrašo. Šiandien esu išrinkusi 3 dainas. Ir pirmoji jūsų, kurią mes jūsų top 3 tukai ir atidarom, tai Maroon 5 Heroin.
4: Trečia vieta.

0: toliau pats laikas antrajam kūriniui iš jūsų topo ir šį kartą čia mes pasitinkam BTS darbą Swim.
1: Antra vieta.

0: Na ir metas paskutiniam kūriniui, su kuriuo šiandien jūsų top trietuką mes ir uždarysim. Tai puikiai pažįstamas jums visiems, Bebe Rexha ir Faithless, New Religion.
1: Pirma vieta.

0: jų 200 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintarė.
2: Gintarės top 3.
3: Tikrai net nebejoju, kad savo top 3 tokie jūs visada, kasdieną, kiekvieną rytą po 9 randat tą kūrinį, kurį labiausiai norit pasigarsinti ir kuris tą jūsų dieną užkuria. Jeigu neradot savo tope, pasižvalgykim po mano topą. Gal atrasit? Šiandien iš tiesų įvairūs kūriniai mane lydėjo į studiją, tai aš kažkaip nusprendžiau pasirinkti būtent šituos 3. Na ir prisimenant praėjusių metų Euroviziją, mes čia keliaujam su Abor ir Tina Baler.
4: Trečia vieta.

0: galvojat, kad nei jūsų, nei mano topas šiandien jūsų nesužavėjo, tai gal šitas kūrinys bus tas degtukas, ta višnė ant torto. Čia Pitbull kartu su Ty Dolla Sign, Better on Me.
1: Pirma vieta.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir pamito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje.

0: Atgal į ateitį.
1: Puikų kūrinį esu jums paruošusi rubrikoje Atgal į ateitį, tai tikiuosi, kad turėsit galimybę pasigarsinti savo radijo imtuvus. Čia visiškai netrukus 1996 Squeezer ir Blue Jeans.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.

Rytas su Gintare. Nieko, žinokit, jau šioje valandoje labai mes nebenuveiksim, tai aš kviečiu tiesiog visus keliauti tolyn kartu su muzika. Jos netrukus eteryje bus nemažai, prieš tai būtinai kviečiu dar išgirsti ir šio ryto žinias, o jau po dešimtos susigirdėsim ir tęsim mūsų laidą.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Kariuomenės radarams nefiksavus Utenos rajone nukritusio drono, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau ministras yra teigęs, jog visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemų bus siekiama turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Robertas Kaunas sako suprantantis, kad visuomenėje yra lūkestis tokią sistemą turėti jau dabar, bet jį pradeda kurti po pirmųjų dronų kritimų Lietuvoje ir užima laiko. Pasakiau, jau dabar Lietuvos turime pajėgumai fiksuoja dalį skrendančių bepiločių orlaivių. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Manoma, kad jis sprogmenų su savimi neturėjo. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelioniai. Vėl Lietuvos vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusi kelių ženklinimą. Eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Moravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Atliekant kelio darbus bus frezuojama esama asfalto danga ir įrengiami nauji asfalto sluoksniai. Taip pat numatytas kelio pagrindo stiprinimas bei visos dangos konstrukcijos atnaujinimas, siekiant pagerinti kelio ilgamžiškumą ir eksploatacinės savybės. Projekto metu bus sutvarkyti ir įrengti kelkraščiai, atnaujintos paviršinio vandens nuvedimo sistemos, pralaidos, latakai bei šuliniai. Be to planuojama atnaujinti eismo saugumo priemonės ir kelio ženklinimą. Izraelio vyriausybė pritarė pasiūlymui dėl finansinių paskatų užsienio šalims, kad šios perkeltų savo ambasadas į Jeruzalę. Šis siūlymas atspindi užsienio reikalų ministerijos diplomatinės pastangas perkelti ir atidaryti ambasadas Jeruzalėje. Šiuo metu ambasadas Jeruzalėje turi Jungtinės valstijos, Gvatemala, Hondūras, Papua Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Fidžis ir Kosovas. Gruodžio mėnesį Ekvadoras Jeruzalėje atidarė diplomatinį statusą turintį inovacijų biurą. Jungtinės Amerikos valstijos savo ambasadą į Jeruzalę perkelė ir oficialiai atidarė 2018 gegužės mėnesį. Per aviacijos šou Jungtinių Amerikos valstijų Aidaho valstijoje susidūrė du naikintuvai. Pareigūnai teigia, kad visi keturi įgulos nariai katapultavosi ir yra stabilios būklės. Avarija įvyko sekmadienį paskutinę aviacijos šou dieną, kai naikintuvai atliko akrobatinę programą ore. Lėktuvai buvo priskirti elektroninio polimo eskadrilį iš Vašingtono valstijos. Jungtinių Amerikos valstijų karinis jūrų laivynas teigia, kad kiekvieno iš šių naikintuvų vertė yra apie 67 milijonai dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Sugrįžtu pas jūs ir primenu, kad rytas su manimi Gintarė mūsų etrija kaip ir visada tęsiasi iki pat 12, tai niekas nesikeičia, visą tą laiką mes būsim kartu ir tęsim tą mūsų tradiciją kiekvieną darbo dienos rytą pasidaryti kuo geresnį rytą, kuo geresnę tą nuotaiką susikurti, tai labai labai tikiuosi, kad šiandien irgi tikrai tą pavyks, jeigu mes pirmadieniais tą pasidarom, tai aš net nebejoju kažkaip, kad šiandien irgi viskas bus gerai. Tai likit kartu, po keletos kūrinių sugrįžusi papasakosiu, ką veiksim toliau.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
4: Radio archyvų rubrikoje šį kartą 2021. Būtent tais metais, 21 metų savaitėje, mūsų etryje debiutavo Ruslanas ir nebepaleisk.

Pats metas, žinokit, jau mūsų ir muzikiniai kelioniai, tai šiandien mes su jumis čia turim turbūt tokią, sakyčiau, netolimą kelionę. Mes sugrįšim į 2024 metus, porą metų atgal. Ir čia mes keliausim į 2024 vasarą. Tai yra tas laikas, kai tikrai buvo daug geros muzikos, daug nuostabių kūrinių buvo sukurta. Ir jeigu kūrinys yra topų viršūnėje pasaulyje, aišku, nebūtinai jis turi patikti jums. Aš irgi turiu turbūt tokią dainą, kuri vedė iš proto visą pasaulį, o aš negaliu jos net klausytis. Bet dabar apie mylimą muziką kalbam, tai čia netrukus iš 2024 muzikinės ruletės. Pirmoji daina, tai Sabrina Carpenter.

Labai panašu, kad 2024 buvo Sabrinos metai, nes čia dar vienas kūrinys iš mūsų muzikinės kelionės. Ir 2024 muzikinėje ruletėje toliau klausome Sabrinos Carpenter darbo Please, Please, Please.

0: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
2: Dar viena puiki daina, su kuria mes keliaujame laiku su muzika, tai 2014 Maroon 5 ir Maps.
1: Atgal į ateitį.

0: рекомендую на Герцу начнет.
1: Радио с капсой. Ритас Сугентаря.
2: Ритас Сугентаря.
3: Lieka ne tiek ir daug laiko, iki kol mes su jumis išgirsim ir dar vienos valandos pabaigą, tai čia netrukus eteryje šią mūsų valandą vainikuos žinios, dar šiek tiek muzikos jūsų aišku laukia ir jau po 11, aš labai kviečiu jūs visus susigirdėti paskutinėje ryto laidos valandoje.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Tarp šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos policija ir kariuomenė, mažiausiai Seimo ir vyriausybė, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Balandžio 23-ąją gegužės 7 dienomis vykusios apklausos metu gyventojų buvo klausima, ar jie pasitiki ar nepasitiki kiekvienu iš 10 nurodytų Lietuvos institutų. Respondentai nurodė labiausiai pasitikintys policija 70% pasitiki ir 24 nepasitiki. Taip pat respondentai nurodė pasitikintys kariuomenė 70% pasitiki ir 25 nepasitiki. Tyrimų duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitikė nei nepasitikė. Tai yra sodra 66% pasitikė ir 26 nepasitikė, bažnyčia 65% pasitikė ir 26 nepasitikė, savivaldybė 61% pasitikė ir 33 nepasitikė ir prezidentūra 48% pasitikė ir 46 nepasitikė. Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko ES reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių, perspėjo valstybės kontrolė. Auditorių teigimu, nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Valstybės kontrolės vertinimuose žvelgus į įprastus sprendimus kelti nemokestinamai pajamų dydį, pensijas ir kitas išlaidas, valdžios deficitas 2028-aisiais galėtų siekti apie 3% bendrojo vidaus produkto. O 2029-aisiais viršyti šią ribą. Papildomą spaudimą viešiesiems finansams, kurie išaugęs gynybos finansavimas. Jų deficitui didelį įtaką daro šių išlaidų apskaita. Avansiniai mokėjimai skolą didina jau dabar, tačiau deficite atsispindės tik ateityje, kai įranga bus pristatyta į Lietuvą. Vertinimas dėl savivaldybių biudžeto bus pateiktas birželį. Lietuva yra įsipareigojusi laikytis valdžios sektoriaus išlaidų augimo ribų 2025-29-aisiais, kurios vidutiniškai siekia 5% per metus. 2025-28-aisiais Lietuvai taip pat taikoma išlyga gynybos išlaidoms, leidžianti nuo šių ribų nukrypti iki 1,5% bendro vidaus produkto. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio padėjėjas Andrius Jarmakas sumokėjo užstatą didelį sąmyšį šalyje sukėlusioje kyšininkavimo byloje, pranešė teismo atstovas. Jarmakas beveik visą Rusijos invazijos laikotarpį buvo Zelenskio dešiniąja ranka, kol lapkričio mėnesį atsistatydino, kai jo vardas ėmė figuruoti keleto milijonų dolerių vertės korupcijos skandale. Prokurorai kaltina Jarmaką didelio masto pinigų plovimu, susijusi su elitinio gyvenamųjų namų kvartalo statyba netoli Kyjivo. Per visą karo laikotarpį Ukraina sukrėtė keletas rezonansinių korupcijos skandalų, o vyriausybei buvo pavesta imtis griežtų priemonių prieš kyšininkavimą ir įgyvendinti reformas, kad šalis galėtų įstoti į tokias tarptautinės organizacijas kaip Europos Sąjunga. Jungtinė Amerikos valstijų aviacijos ir kosmoso pramonės milžinė Boeing patvirtino, kad Kinija įsipareigojo įsigyti 200 lėktuvų, kaip anksčiau skelbė Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas per savo vizitą Pekine. Paskutinis Kinijos Boeing užsakymas buvo pateiktas dar 2017-aisiais, kai Donaldas Trumpas lankėsi Pekine savo pirmosios kadencijos Baltuosiuose rūmuose pradžioje. Tuomet buvo užsakyta 300 lėktuvų, kurių vertė siekė 37 milijardus JAV dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Atrodo, ką tik pasisveikinom, aš tai jau po 11 ir mums pats laikas iš tikrųjų jau ir beveik atsisveikinti, bet mes prieš akį dar turim visą likusią valandą, o tai reiškia, kad šioje valandoje mes dar tikrai spėsim ką nuveikti, tikrai dar turėsim to laiko kartu, tai būtinai būkit drauge, rytas su manimi vis dar tęsiasi, kol nekeliausim pietauti, tol mūsų eteryje rytas, tai po keletos kūrinių sugrįšiu ir papasakosiu, ką dar šiandien nuveiksim.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. New music.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien noriu jūs pakviesti kartu pakeliauti su amerikiečių roko grupe Bon Jovi ir jų kūriniu Have a Nice Day. Dainą parašė, sukūrė ir produsavo John Bon Jovi, Richie Sambora ir John Shanks. Have a Nice Day buvo pirmasis singlas, išleistas iš grupės 2005 metų albumo, tuo pačiu pavadinimu. Na ir bendrą dainos žinutę turbūt galima interpretuoti įvairiai, tačiau jį labai puikiai atspindi tolerancijos, nepaklusnumo temą ir muzikiniu požiūriu tikrai tokia labai savyje daug visko turinti daina. Have a Nice Day radio buvo išleista 2005 rugpjūčio 8-ąją, kaip skaitmeninis ir fizinis singlas rugpjūčio 30-ąją. Na ir 11 šalių topuose daina pasiekė 10-uką, 5-ose iš jų ir metų pabaigos topuose buvo. Nors jungtinėse valstijose Billboard Hot 100 sąrašiai pasiekė tik 53-ąją vietą, suaugusiųjų pop dainų tope ją atiteko 6-oji. Mainstream rock sąrašuose 38-oji vieta, Europos Hot 100 sąraše 6-oji pozicija.

0: Reklama.
1: Gegužės 8-ąją.
2: Get over here!
1: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
3: It's showtime.
1: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
4: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
5: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
6: Muzika visą parą.
7: 120 MHz dažniu.
6: Radijo stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare.
9: Rytas su Gintare.

0: 2013. Gegužės 19 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Demi Lovato, Heart Attack.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Viskas, mėlyjeji, tiek to mūsų laiko su jumis kartu, tiek šiandien tos smagios tokios antradienio nuotaikos, tai labai tikiuosi, kad su jie dabar keliaujat pietauti, kad pavyko per tas 5 valandas kažkaip tą nuotaiką užsikurti. Mes su jumis dabar susigirdėsim rytoj trečiadienį šiek tiek po 7, o aš linkiu gero likusio antradienio, geros savaitės pradžios ir skanių pietų. Ate!

0: dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Tarp šalies institucijų gyventojų ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos policija ir kariuomenė, mažiausiai Seimo ir vyriausybė, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Balandžio 23 gegužės 7 dienomis vykusios apklausos metu gyventojų buvo klausima, ar jie pasitiki ar nepasitiki kiekvienu iš 10 nurodytų Lietuvos institutų. Respondentai nurodė labiausiai pasitikintys policija 70% pasitiki ir 24 nepasitiki. Taip pat respondentai nurodė pasitikintys kariuomenė 70% pasitiki ir 25 nepasitiki. Tyrimų duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitiki nei nepasitiki. Tai yra sodra 66% pasitiki ir 26 nepasitiki, bažnyčia 65% pasitiki ir 26 nepasitiki, savivaldybė 61% pasitiki ir 33 nepasitiki ir prezidentūra 48% pasitiki ir 46 nepasitiki. Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko ES reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių, perspėjo valstybės kontrolė. Auditorių teigimu, nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Valstybės kontrolės vertinimuose žvelgus į įprastus sprendimus skelti nemokestinamai pajamų dydį, pensijas ir kitas išlaidas valdžios deficitas 2028-aisiais galėtų siekti apie 3% bendrojo vidaus produkto. O 2029-aisiais viršyti šią ribą. Papildomo spaudimo viešiesiems finansams, kurie išaugęs gynybos finansavimas. Jų deficitui didelį įtaką daro šių išlaidų apskaita. Avansiniai mokėjimai skolą didina jau dabar, tačiau deficite atsispindės tik ateityje, kai įranga bus pristatyta į Lietuvą. Vertinimas dėl savivaldybių biudžeto bus pateiktas birželį. Lietuva yra įsipareigojusi laikytis valdžios sektoriaus išlaidų augimo ribų 2025-29-aisiais, kurios vidutiniškai siekia 5% per metus. 2025-28 Lietuvai taip pat taikoma išlyga gynybos išlaidoms, leidžianti nuo šių ribų nukrypti iki 1,5% bendro vidaus produkto. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio padėjėjas Andrius Jermakas sumokėjo užstatą didelį sąmyšį šalyje sukėlusioje kyšininkavimo byloje, pranešė teismo atstovas. Jermakas beveik visą Rusijos invazijos laikotarpį buvo Zelenskio dešiniai ranka, kol lapkričio mėnesį atsistatydino, kai jo vardas ėmė figuruoti keleto milijonų dolerių vertės korupcijos skandale. Prokurorai kaltina Jermaką didelio masto pinigų plovimu, susijusi su elitinio gyvenamųjų namų kvartalo statyba netoli Kyjivo. Per visą karo laikotarpį Ukraina sukrėtė keletas rezonansinių korupcijos skandalų, o vyriausybei buvo pavesta imtis griežtų priemonių prieš kyšininkavimą ir įgyvendinti reformas, kad šalis galėtų įstoti į tokias tarptautinės organizacijas kaip Europos Sąjunga. Jungtinė Amerikos valstijų aviacijos ir kosmoso pramonės milžinė Boeing patvirtino, kad Kinija įsipareigojo įsigyti 200 lėktuvų, kaip anksčiau skelbė Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas per savo vizitą Pekine. Paskutinis Kinijos Boeing užsakymas buvo pateiktas dar 2017-aisiais, kai Donaldas Trumpas lankėsi Pekine savo pirmosios kadencijos Baltuosiuose rūmuose pradžioje. Tuomet buvo užsakyta 300 lėktuvų, kurių vertė siekė 37 milijardus JAV dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Teplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.

Muzikinė data gegužės 19-ąją. 1995-ais 7:45 ryte didžiosios Britanijos radijos stotys vienu metu pirmą kartą pagrojo Michael Jackson'o singlą Scream.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Ignalinos atominė elektrinė po beveik 10 metų trukusių darbų užbaigė Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą. Apdorojimui elektrinė iš viso išvežta daugiau nei 1500 kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų, dar beveik 1,3 tūkstančių tonų kitų atliekų. Radioaktyviosios atliekos buvo supakuotos į 2000 pakuočių ir pervežtos į atominės elektrinės Visagine radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, kur toliau bus apdorojimas ir rengiamas galutiniam sutvarkymui, dėjimui į esamus ir planuojamus atliekynus. Visos atliekos iš saugyklos į atominę jėgainę buvo pervežtos 257 reisais. Europos komisija patvirtino Lietuvai dar 153 milijonų eurų paramos iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano. Lėšos preliminariai turėtų būti išmokėtos Liepos mėnesį, po svarstymo ES tarybos komitetuose, pranešė finansų ministerija. Galutinis Lietuvos mokėjimo prašymas bus teikiamas rugsėjį, kuriame bus atsiskaitoma už likusius 68 plano rodiklius. Vienos didžiausių vidurio ir rytų Europos draudimo grupų PZU valdoma Lietuvos negyvybės draudimo bendrovė Lietuvos draudimas pradeda drausti verslą nuo politinio pobūdžio konfliktų rizikų, karinių dronų, teroristinių aktų, sabotažo. Naujame verslo turto draudimo sąraše išskiriamos rizikos, dėl kurių turtas galėtų būti sugadintas ar prarastas. Teroristinis aktas, sabotažas, riaušės ir civiliniai neramumai, piktavališkas sugadinimas, taip pat sukilimas, valstybės perversmas, maištas arba karo, įskaitant pilietinį veiksmai, pranešė bendrovė. Lietuvos draudimo vadovas Simonas Lisauskas teigia, kad iki šiol tokios rizikos buvo priskiriamos nedraudžiamų įvykių kategorijai. Ir pabaigai Lietuvai iškėlus idėjas teikti bendrą su Lenkija specialią ekonominę zoną Kapčių miestie, kur bus steigiamas naujas poligonas, ekonomikos ir inovacijų viceministras sako, kad Vilnius ir Varšuva ketina pradėti derybas dėl tokios pramoninės teritorijos steigimo. Pasirašyti tam tikrą susitarimą anot Paulius Petrausko tikimasi dar šį pusmetį. Anot jo, tokios zonos dalimi Lenkija galėtų būti Suvalko pramoninė zona, kurią Varšuva siūlo praplėsti. Ji galėtų būti sujungta su panašia teritorija Lazdijų rajone. Ją dar reikėtų steigti. Prezidentas metų pradžioje susitikę su Lenkijos vadovu Varšuvoje pranešė apie idėją dėl bendros Suvalkų ir Lazdijų ekonominės zonos įsteigimo. Šalies vadovo teigimu, jos steigimas paskatintų pasienio regiono ekonomikos augimą, užimtumą ir veiktų kaip ekonominiai vartai prieigai prie dviejų rinkų.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-482-72.
3: Tai radijo stotis Kapsai. New.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Sporto naujienos.
5: Denverio Nuggets klubas yra pasiruošęs atsisveikinti su Jonu Valančiūnu, jei pavyks rasti jam tinkamą pamainą, skelbė Jungtinių Amerikos valstijų naujienų portalas Denver Post. Pranešama, kad po nesėkmingo Nuggets komandos pasirodymo NBA atkrintamųjų etape klubas atliks nemažai permainų. Viena iš jų gali tapti 34 metų uteniškis, apie kurio galima sugrįžimą į Europą kalbėta jau anksčiau. Gegužės pradžioje pasirodė informacija, jog Valančiūnu domisi ir Kauno Žalgirio klubas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 2026 vasarą laukia neįlinės kontrolinės rungtynės. Į Lietuvą atvyks dabartiniai NCAA čempionai Michigan universiteto Wolverines ir šių metų NCAA finalo ketverto dalyvė Arizonos universiteto Wildcats komanda. Jungtinių Amerikos valstijų universitetų komandos sužais rungtynės su šalies vyrų rinktinė bei kitomis tarptautinėmis ekipomis. Tai bus pirmas kartas, kai Lietuvos vyrų nacionalinė komanda susitiks su NCAA čempionais. Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pabrėžė, kad tokio lygio varžovai vasaros pasirengime bus vertingas išbandymas. Londono Arsenal žengė dar vieną didelį žingsnį Premier lygos titulo link. Mikelio Artetos auklėtiniai namuose 1-0 įveikė jau iškritusi Burnley klubą. Ir turnyro lentelėje nuo artimiausio persekiotojo Manchester City atitrūko 5 taškais. Pergalė reiškia, kad Arsenal yra vos per žingsnį nuo pirmojo Anglijos čempionų titulo per 22 metus. Jeigu Manchester City praras taškus išvykos rungtynėse su Bournemouth, Londono klubas čempionų titulo užsitikrins dar nežaidęs paskutinio turo. Net jei Pepo Guardiolos auklėtiniai laimėjo, Arsenal viską galėtų užbaigti pats. Paskutiniajame turė sekmadienį pergalė prieš Crystal Palace su londoniečiams garantuotų trofėjų. Ir pabaigai Vilius Gaubus pergalingai pradėjo prestižinio didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikaciją. 21-erių lietuvis pirmajame atrankos rate Paryžiuje per 1.5 valandos 6-4-6-1 įveikė 34-erių argentinietį Federico Coria. Lietuvis dar niekada nėra žaidęs didžiojo kirčio turnyro pagrindinėme etape. Pernai būtent Paryžiuje jis buvo per žingsnį nuo šio tikslo, tačiau suklupo paskutiniajame trečiajame kvalifikacijos rate. Edas Butvilas Ženevoje surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir pirmąją karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape iškovojo užtikrintai. 21-erių lietuvis ATP 250 serijos turnyro 16-finalyje per 1 valandą 16 minučių. Rezultatų 6-3-6-1 sutriškino 30-erių italo Lorenzo Sonego.
4: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data gegužės 19-ąją. 1996-aisiais pačiu perkamiausiu albumu tapo Džordžo Maiklo diskas Older, iš karto okupavęs Britanijos čarto vietą. Iš anksto jį užsisakė net 1 milijonas 100 tūkstančių pasaulio gyventojų.

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Tarp šalies institucijų gyventojų ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos policija ir kariuomenė, mažiausiai Seimo ir vyriausybė. Rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Balandžio 23-ąją gegužės 7 dienomis vykusios apklausos metu gyventojų buvo klausima, ar jie pasitiki ar nepasitiki kiekvienu iš 10 nurodytų Lietuvos institutų. Respondentai nurodė labiausiai pasitikintys policija 70% pasitiki ir 24 nepasitiki. Taip pat respondentai nurodė pasitikintys kariuomenė 70% pasitiki ir 25 nepasitiki. Tyrimų duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitiki nei nepasitiki. Tai yra sodra 66% pasitiki ir 26 nepasitiki, bažnyčia 65% pasitiki ir 26 nepasitiki, savivaldybė 61% pasitiki ir 33 nepasitiki ir prezidentūra 48% pasitiki ir 46 nepasitiki. Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko Europos Sąjungos reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių, perspėjo valstybės kontrolė. Auditorių teigimu, nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Valstybės kontrolės vertinimas atsižvelgus į įprastus sprendimus kelti nemokestinamai pajamų dydį, pensijas ir kitas išlaidas, valdžios deficitas 2028-aisiais galėtų siekti apie 3% bendrojo vidaus produkto. O 2029-aisiais viršyti šią ribą. Papildomas spaudimo viešiesiems finansams, kurie išaugęs gynybos finansavimas. Jų deficitui didelį įtaką daro šių išlaidų apskaita. Avansiniai mokėjimai skolą didina jau dabar, tačiau deficite atsispindės tik ateityje, kai įranga bus pristatyta į Lietuvą. Vertinimas dėl savivaldybių biudžeto bus pateiktas birželį. Lietuva yra įsipareigojusi laikytis valdžios sektoriaus išlaidų augimo ribų 2025-29-aisiais, kurios vidutiniškai siekia 5% per metus. 2025-28-aisiais Lietuvai taip pat taikoma išlyga gynybos išlaidoms, leidžianti nuo šių ribų nukrypti iki 1,5% bendro vidaus produkto. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio padėjėjas Andrius Jermakas sumokėjo užstatą didelį sąmyšį šalyje sukėlusioje kyšininkavimo byloje, pranešė teismo atstovas. Jermakas beveik visą Rusijos invazijos laikotarpį buvo Zelenskio dešiniąja ranka, kol lapkričio mėnesį atsistatydino, kai jo vardas ėmė figuruoti keleto milijonų dolerių vertės korupcijos skandale. Prokurorai kaltina Jermaką didelio masto pinigų plovimu, susijusi su elitinio gyvenamųjų namų kvartalo statyba netoli Kyjivo. Per visą karo laikotarpį Ukraina sukrėtė keletas rezonansinių korupcijos skandalų, o vyriausybė buvo pavesta imtis griežtų priemonių prieš kyšininkavimą ir įgyvendinti reformas, kad šalis galėtų įstoti į tokias tarptautinės organizacijas kaip Europos Sąjunga. Jungtinė Amerikos valstijų aviacijos ir kosmoso pramonės milžinė Boeing patvirtino, kad Kinija įsipareigojo įsigyti 200 lėktuvų, kaip anksčiau skelbė Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas per savo vizitą Pekine. Paskutinis Kinijos Boeing užsakymas buvo pateiktas dar 2017-aisiais, kai Donaldas Trumpas lankėsi Pekine savo pirmosios kadencijos Baltuosiuose rūmuose pradžioje. Tuomet buvo užsakyta 300 lėktuvų, kurių vertė siekė 37 milijardus JAV dolerių.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnio šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: тижню. Радіо з капсель.
1: Герос Дінос.
2: Šiek tiek po 13 mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Labas visiems, kurie šį antradienį laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Prie mikrofono Robertas, 4 valandas draugausim, gerą muziką grosim ir tikiu vienas kitam puikią nuotaiką dovanosim. Prie reikalų, kaip visuomet, pirmasis iš jų yra virtualus kalendorius, kuris informuoja, kad jau minėtasis mano antradienis gegužės 19. Šiandien įsimintinų ir minėtinų datų nėra, tad keliaukim prie varduvininkų. Gilvinas, Tauras ir Celestinas šiandien švenčia vardo dieną, spaudžiu dešinę varduvininkam. Keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia turime tikrai puikų gimtadienį dėje jau, na, iškeliavusio žmogaus. 1951 gegužės 19 Vilniuje gimė lietuvių muzikos dainuojamosios poezijos atlikėjas ir autorius, pramoginių renginių režisierius, televizijos laidų vedėjas, dainuojamosios poezijos pradininkas Lietuvoje, man asmeniškai Robinzonų Robinzonas Vytautas Kernagis. Maestro būtų šiandien šventęs 75-ąjį gimtadienį, bet dėja 2008-aisiais kovo 15-ąją paliko šią žemelę. Ta proga Vytautas Kernagis eteryje, o visiškai netrukus grįšiu pas jūs su rubrika Gera prisiminti.
3: Mano

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaujame į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2004. 8. pozicijoje sutinkame ATP kompanijos darbą Ecstasy.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja

0: Шипи Хітес.
1: Радіо Хітес. Супер Хітес, Радіо Хітес. Keliaujame į grojame osių dainų 30-ką mūsų radio stotyje. Šį kartą gegužės mėno 2024-ieji David Guetta ir One Republic. I don't wanna wait.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Antradienio geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Šiandien debesuotas su pragiedruliais vietomis, daugiausiai šiauriniuose rajonuose dar kai kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos, o štai vakaruose kai kur tik 11-15 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną Lietuvoje, kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau 11, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į labai jau tolimus 1984. Vieną savaitę Didžiosios Britanijos topo viršūnėje. Falco, Rock Me Amadeus.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji antradienio Geros dienos valanda jau baigėsi. Lygiai 14 svarbiausios žinios. Palieku jūsų muziką, o jau po žinių būtinai vėl susigirdėsim ir keliausim antradienio geroje dienoje kartu.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje vėl nukritus tikėtinai paklydusiam dronui valstybės institucijos sako, kad turėtų būti tobulinama gyventojų perspėjimo sistema. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis, kalbėdamas apie radarų įsigijimą, sakė, kad įsigijimo tempas prezidentūros netenkina. Jis taip pat užsiminė, kad galima tikėtis įstatymų pataisų, kurios palengvintų reikalingų radarų įsigijimą. Taip pat ragino nespekuliuoti idėją, kad Ukraina esą naudojasi Lietuvos oro erdvę Rusijai atakuoti. Patarėjo teigimu, greitai Lietuvoje lankysis ukrainiečių ekspertų grupė. Anot Matulionio, iš ankstinė perspėjimo apie dronų sistemą šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Prezidentūros vertinimu pasieniečiams pastebėjus oro erdvę pažeidžiančių objektų, apie tai turi būti informuota visuomenė. Anot jo, perspėjimo klausimas bus aptariamas kitą savaitę vykstančioje valstybės gynimo taryboje. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų, turėtų būti pargabentas vėliausiai iki gegužės 28-osios. Kaip pranešė Antonovo konvojavimą vykdantis Lietuvos kriminalinės policijos biuras, jis turi būti atvežtas iš Prancūzijos per 10-15 dienų nuo galutinio teismo sprendimo jį perduoti. Toks sprendimas priimtas gegužės 13-ąją. Vis dėlto prireikus terminas gali būti pratestas, pabrėžė biuras. Anot kriminalinės policijos įtariamo pergabenimas bus pradėtas, kai į ją kreipsis Europos arešto orderį išdavusi įstaiga generalinė prokuratūra. Po to paskiriami procedūros vykdytojai. Antonovo konvojavimas vyks oro, vandens ar kelių transporto. Jis bus pasiimtas iš Prancūzijos institucijų nurodytos vietos, oro ar jūrų uosto, pasienio kontrolės punkto arba policijos įstaigos, teigia kriminalinė policija. Kinijos lyderis Si Jinpingas per susitikimą su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, kad bunkerinis ilgainiui gailėsis dėl invazijos į Ukrainą. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad Rusijos, Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstybių lyderiai galėtų bendradarbiauti prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą, kurį jis dažnai kritikuoja dėl jo požiūrių politizuotų sprendimų ir priešiškumo Jungtinių valstybių interesų. Teismas taip pat yra išdavęs bunkerinio arešto orderį dėl neteisėtų Ukrainos vaikų deportacijų. Tuo tarpu Kyjevui siekiant perkelti karo veiksmus į Rusijos teritoriją, Ukrainos prezidentas pareiškė, kad vis intensyvesni ilgo nuotolio Ukrainos dronų antskrydžiai daro vis didesnę žalą Rusijos ekonomikai ir energetikos sektoriui. Rusijos tęsiamas karas su Ukraina, interneto apribojimai ir blogėjanti ekonomikos padėtis sukėlė stipriausią per 8 metus visuomenės nepasitenkinimo Kremliaus politiką šuolį, o vyriausybės užsienio politika nepatenkintų rusų skaičius didžiausias per 20 metų. Apklausos duomenimis rusų, kurie yra apskritai nepatenkinti vyriausybės vidaus politika, balandžio pabaigoje padaugėjo iki 36%, didžiausio lygio nuo 2021 gruodžio mėnesio. Per pastaruosius 4 mėnesius šis skaičius padidėjo 14%, o tai yra didžiausias padidėjimas per panašų laikotarpį nuo 2018-ųjų, kai Kremlius ėmėsi prieštaringai vertinamos pensijų reformos. Tuo metu nepasitenkinimas per 4 mėnesius padidėjo nuo 21 iki 38%. Pirmą kartą nuo Rusijos plataus masto karo su Ukraina pradžios vidaus politika nepatenkintų rusų yra daugiau nei patenkintų. Apskritai šią politiką patenkinti tik 33% rusų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek jau po 14 prasideda antroji valanda geros dienos ir šią valandą reiktų pradėti dar vienu puikiu gimtadieniu. Jeigu praėjusią valandą sveikinome amžinatilsį Vytautą Kernagį su gimimo diena, tai čia dar vienas žmogus, žinomas visoje Lietuvoje, žinoma gaila, bet jau taip pat iškeliavęs iš šio pasaulio. 1953-aisiais gegužės 19 dieną Klaipėdoje gimė pats Antanas Čiapas. Populiarus estrados dainininkas, dainų autorius, buvęs ansamblio Nerija vokalistas ir gitaristas. Pasaulis paliko ne taip jau ir senai 2025-aisiais gruodžio 25-ąją per Kalėdas. Ta proga vienas iš Antano kūrinių, kuris aktualus ir iki šiol reikia tepti. Tęsia laidą geros dienos.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaukim į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 2003 metai, 31 pozicija šiame šimtuke. Nelly ir Kelly Rowland. Dilema.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienio geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Šiandien debesuotas su pragidruliais vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose dar kai kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos, o štai vakaruose kai kur tik 11-15 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną Lietuvoje, kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau 11, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Радіо Радіоскапсель.
1: Гей-гей-гей, герой для нас.
2: Lietuviška stop trejetukas kviečia garsinti radio imtuvus, nes šiandien jis sudarytas iš 2025-aisiais pasirodžiusių darbų. O pradėkim su GNG sindikatu.

Keliaujame toliau lietuviškame top trietuke. Priminsiu, jis sudarytas išskirtinai iš 2025-aisiais pasirodžiusių darbų ir su džiaugsmu groju puikų duetą Justinas Jarutis ir Rokas Jan.

0: Sugrįžtų į lietuvišką top trietuką, primenu, jis šiandien sudarytas iš 2025-aisiais pasirodžiusių kūrinių, kol kas turėjom GNG sindikatą bei bendrą Justino Jaručio ir Roko Jan darbą, skambinau bažnyčiai. Na, o keliaukime toliau, trečioji daina, kuri pasirodė tikrai ne 2025-aisiais, bet būtent 25-aisiais ją naujam gyvenimui prikėlė Zauben. Hiperbolė, Zauben, laužai.
1: Kiek laužų, kiek

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Antroji geros dienos valanda prabėgo labai greitai, belieka tik pasidžiaugti, kad taip valandos darbo bėga, lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai vėl susigirdėsim ir tuomet jau papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją geros dienos valandą.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: Следующим дую на гигерцу дочню. Следующим театр свал на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Женёс. Lietuvoje vėl nukritus tikėtinai paklydusiam dronui valstybės institucijos sako, kad turėtų būti tobulinama gyventojų perspėjimo sistema. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis, kalbėdamas apie radarų įsigijimą, sakė, kad įsigijimo tempas prezidentūros netenkina. Jis taip pat užsiminė, kad galima tikėtis įstatymų pataisų, kurios palengvintų reikalingų radarų įsigijimą. Taip pat ragino nespekuliuoti idėją, kad Ukraina esą naudojasi Lietuvos oro erdvę Rusijai atakuoti. Patarėjo teigimu, greitai Lietuvoje lankysis ukrainiečių ekspertų grupė. Anot Matulionio, iš ankstinė perspėjimo apie dronų sistemą šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Prezidentūros vertinimu pasieniečiams pastebėjus oro erdvę pažeidžiančių objektų, apie tai turi būti informuota visuomenė. Anot jo, perspėjimo klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų, turėtų būti pargabentas vėliausiai iki gegužės 28-osios. Kaip pranešė Antonovo konvojavimą vykdantis Lietuvos kriminalinės policijos biuras, jis turi būti atvežtas iš Prancūzijos per 10-15 dienų nuo galutinio teismo sprendimų jį perduoti. Toks sprendimas priimtas gegužės 13-ąją. Vis dėlto prireikus terminas gali būti pratestas, pabrėžė biuras. Anot kriminalinės policijos įtariamoje pergabenimas bus pradėtas, kai į ją kreipsis Europos arešto orderį išdavusi įstaiga generalinė prokuratūra. Po to paskiriami procedūros vykdytojai. Antonovo konvojavimas vyks oro, vandens ar kelių transporto. Jis bus pasiimtas iš Prancūzijos institucijų nurodytos vietos, oro ar jūrų uosto, pasienio kontrolės punkto arba policijos įstaigos, teigia kriminalinė policija. Kinijos lyderis Si Jinpingas per susitikimą su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, kad bunkerinis ilgainiui gailėsis dėl invazijos į Ukrainą. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad Rusijos, Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstybių lyderiai galėtų bendradarbiauti prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą, kurį jis dažnai kritikuoja dėl jo požiūrių politizuotų sprendimų ir priešiškumo Jungtinių valstybių interesų. Teismas taip pat yra išdavęs bunkerinio arešto orderį dėl neteisėtų Ukrainos vaikų deportacijų. Tuo tarpu Kijevui siekiant perkelti karo veiksmus į Rusijos teritoriją, Ukrainos prezidentas pareiškė, kad vis intensyvesni ilgo nuotolio Ukrainos dronų antskrydžiai daro vis didesnę žalą Rusijos ekonomikai ir energetikos sektoriui. Rusijos tęsiamas karas su Ukraina, interneto apribojimai ir blogėjanti ekonomikos padėtis sukėlė stipriausią per 8 metus visuomenės nepasitenkinimo Kremliaus politiką šuolį, o vyriausybės užsienio politika nepatenkintų rusų skaičius didžiausias per 20 metų. Apklausos duomenimis, rusų, kurie yra apskritai nepatenkinti vyriausybės vidaus politika, balandžio pabaigoje padaugėjo iki 36%, didžiausio lygio nuo 2021 gruodžio mėnesio. Per pastaruosius 4 mėnesius šis skaičius padidėjo 14%, o tai yra didžiausias padidėjimas per panašų laikotarpį nuo 2018-ųjų, kai Kremlius ėmėsi prieštaringai vertinamos pensijų reformos. Tuo metu nepasitenkinimas per 4 mėnesius padidėjo nuo 21 iki 38%. Pirmą kartą nuo Rusijos plataus masto karo su Ukraina pradžios vidaus politika nepatenkintų rusų yra daugiau nei patenkintų. Apskritai šią politiką patenkinti tik 33% rusų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 sugrįžtų į eterį tam, kad priminčiau geros dienos iki 17. Čia mes įpusėjome šioje laidoje, tai per viduriuką jau esame. Ir manau, kad smagiai laiką leidžiame, juo labiau, kad na, orai vis šilti, nuotaikos gerin, vasara artėja. Keliaukim prie šios valandos reikalų, tai visų pirma gera prisiminti, aišku, laukia muzikinė rulėtė, informacija apie orus ir žinoma taip, savaitės naujiena. Gera muzika, puikiai nuotaika, štai jums ir trečioji geros dienos valanda šį antradienį.

0: programa.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2002 metus. 34 pozicijoje sutinkame legendinę lietuvių grupę Kastaneda. Vakar, vakare.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 100 ir 20 Hz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Trečiadienio dieną Lietuvoje kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, vakarose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau 11, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Gegužės 8-ąją.
1: Get over here!
0: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
2: It's showtime.
0: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
3: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
4: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.

Muzikinė ruletė kviečia garsinti radio imtuvus, kaip ir lietuviškas top trietukas. Šiandien ši ruletė sudaryta iš 2025-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Trys dainos, kurios tikrai neleis liūdėti ir kažką privers radiją pasigarsinti. Pradėkim nuo Damiano Davi darbo. Talk to me.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės. New.

Geros dienos. Ir trečioji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Lygiai 16, svarbiausios žinios, iki to laiko dar šiek tiek geros muzikos, o po to jau ir susigirdėsim, bei tikiu kartu baigsim šiandien gerą dieną.

0: tarsi vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru. Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje vėl nukritus tikėtinai paklydusiam dronui, valstybės institucijos sako, kad turėtų būti tobulinama gyventojų perspėjimo sistema. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis, kalbėdamas apie radarų įsigijimą, sakė, kad įsigijimo tempas prezidentūros netenkina. Jis taip pat užsiminė, kad galima tikėtis įstatymų pataisų, kurios palengvintų reikalingų radarų įsigijimą. Taip pat ragino nespekuliuoti idėją, kad Ukraina esą naudojasi Lietuvos oro erdvę Rusijai atakuoti. Patarėjo teigimu, greitai Lietuvoje lankysis ukrainiečių ekspertų grupė. Anot Matulionio, iš ankstinė perspėjimo apie dronų sistemą šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Prezidentūros vertinimu pasieniečiams pastebėjus oro erdvę pažeidžiančių objektų, apie tai turi būti informuota visuomenė. Anot jo, perspėjimo klausimas bus aptariamas kitą savaitę vykstančioje valstybės gynimo taryboje. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų, turėtų būti pargabentas vėliausiai iki gegužės 28-osios. Kaip pranešė Antonovo konvojavimą vykdantis Lietuvos kriminalinės policijos biuras, jis turi būti atvežtas iš Prancūzijos per 10-15 dienų nuo galutinio teismo sprendimų jį perduoti. Toks sprendimas priimtas gegužės 13-ąją. Vis dėlto prireikus terminas gali būti pratestas, pabrėžė biuras. Anot kriminalinės policijos, įtariamo pergabenimas bus pradėtas, kai į ją kreipsis Europos arešto orderį išdavusi įstaiga generalinė prokuratūra. Po to paskiriami procedūros vykdytojai. Antonovo konvojavimas vyks oro, vandens ar kelių transporto. Jis bus pasiimtas iš Prancūzijos institucijų nurodytos vietos, oro ar jūrų uosto, pasienio kontrolės punkto arba policijos įstaigos, teigia kriminalinė policija. Kinijos lyderis Si Jinpingas per susitikimą su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, kad bunkerinis ilgainiui gailėsis dėl invazijos į Ukrainą. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad Rusijos, Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstybių lyderiai galėtų bendradarbiauti prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą, kurį jis dažnai kritikuoja dėl jo požiūrio politizuotų sprendimų ir priešiškumo Jungtinių valstybių interesų. Teismas taip pat yra išdavęs bunkerinio arešto orderį dėl neteisėtų Ukrainos vaikų deportacijų. Tuo tarpu Kijevui siekiant perkelti karo veiksmus į Rusijos teritoriją, Ukrainos prezidentas pareiškė, kad vis intensyvesni ilgo nuotolio Ukrainos dronų antskrydžiai daro vis didesnę žalą Rusijos ekonomikai ir energetikos sektoriui. Rusijos tęsiamas karas su Ukraina, interneto apribojimai ir blogėjanti ekonomikos padėtis sukėlė stipriausią per 8 metus visuomenės nepasitenkinimo Kremliaus politika šuolį, o vyriausybės užsienio politika nepatenkintų rusų skaičius didžiausias per 20 metų. Apklausos duomenimis, rusų, kurie yra apskritai nepatenkinti vyriausybės vidaus politika, balandžio pabaigoje padaugėjo iki 36%, didžiausio lygio nuo 2021 gruodžio mėnesio. Per pastaruosius 4 mėnesius šis skaičius padidėjo 14%, o tai yra didžiausias padidėjimas per panašų laikotarpį nuo 2018-ųjų, kai Kremlius ėmėsi prieštaringai vertinamos pensijų reformos. Tuo metu nepasitenkinimas per 4 mėnesius padidėjo nuo 21 iki 38%. Pirmą kartą nuo Rusijos plataus masto karo su Ukraina pradžios vidaus politika nepatenkintų rusų yra daugiau nei patenkintų. Apskritai šią politiką patenkinti tik 33% rusų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietūs tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek jau po 16 prasideda paskutinioji geros dienos valanda. Šį antradienį smagu, kad laiką leidžiame kartu. O šią valandą tikrai turėsime puikių darbelių ir vienas iš jų, kurio tiesiog laukiu jau pats dabar, tai yra kelionė į gerą prisiminti. Ten 2000-ieji ir mano jaunystės viena iš puikiausių dainų. Kokia? Būkit kantrus, visiškai netrukus išsiaiškinsim.

0: Radio Escapsei.
1: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti. Keliaukime į 2000-uosius metus. Tikrai daug laiko jau prabėgo nuo šios momento. Bet 2000-aisiais grojamiausių dainų šimtuke turėjome puikią grupę Remont ir jų legendinę Josephine. Penktoji vieta.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio dieną Lietuvoje kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, vakarose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 7-12, dieną 19-24, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau 11, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Kur buvęs, kur nebuvęs, eteryje Roberto Top 3. 3 puikios dainos, su kuriomis jus lydžiu į darbų pabaigą. Šiandien savo Top 3 noriu pradėti su legendine Pet Shop Boys daina Go Best.

Tikiuosi, kažkam Pet Shop Boys kūrinys patiko, gal kažką nukėlė daug, daug metų atgal į praeitį ir puikius prisiminimus, bet tai buvo tik mano top trietuko pradžia. Pet Shop Boys, Go West baigė skambėti, keliaukim prie lietuvių muzikos. Jessikutė, Shy ir jos darbas Ašara tęsia.

artėja prie pabaigos. Antradienio Roberto top 3. Priminsiu, turėjome Pet Shop Boys Go West, turėjom ir Jessica Shy Ašarą. Čiagi pats skanumas prieš akis, gala. Freed from desire. Baigė.

Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.

0: geros dienos.
1: Laikas bėga labai greit ir čia su liūdėsiu turiu pranešti, kad geros dienos šį antradienį jau priartėjo prie pabaigos. 4 valandas, smagiai su jumis čia bendravo aš, Obertas. Visiems puikaus šaunaus nepakartojamo antradienio vakariuko ir aš tikiuosi, kad susigirdėsime savaitės viduryje, trečiadienį, šiek tiek po 13 toj pačioj bangoj. O dabar gero laiko, palieku su November Kid darbu Voyage, Voyage. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina institucijas drąsiau informuoti visuomenę apie iš šalies oro erdvę įskridusių dronų keliamą grėsmę. Jo teigimu, nors krašto apsaugos ministerija investuoja į dronų detekcijos sistemas, galimybė tobulėti dar yra. Jis pabrėžė nebejojantis, kad nupirkta įranga duos efektą ir dronus bus galima aptikti anksčiau. Utenos rajone esančiame Samanės kaime sekmadienį aptiktas nukritęs dronas. Apie jį tarnyboms pranešė gyventojai. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Pirmadienį paskelbta, kad dronas turėjo sprogmenų. Siekiant gerinti pradedančio inovatyvaus verslo prieigą prie finansavimo, siūloma nulinė gyventojų pajamų mokesčio lengvata pajamoms iš investicijų į tokius technologijų startuolius. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo gyventojų pajamų mokesčio neapmokestinti fizinių asmenų pajamų iš parduotų ankstyvos stadijos startuolių akcijų. Tikimasi, jog tai padės inovacijas kuriančioms jaunoms įmonėms pritraukti lėšų, kurių pradiniuose veiklos etapuose dažnai trūksta. Viceministro Paulius Petrausko teigimu, ši idėja ilgesnių laikotarpių paskatintų investicijas į Lietuvos startuolius ir technologinį verslą. Ministerija vilisi, jog tokiu būdu gyventojai aktyviau investuos į startuolius bei taip palengvins jų prieigą prie kapitalo. Anot Petrausko, Lietuvoje verslui skolintis yra maždaug penktadaliu brangiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Taip pat tikimasi sustiprinti aukštos pridėtinės vertės ekonomiką. Estijos parlamento nariai patvirtino įstatymą draudžiantį priešiškų trečių šalių piliečiams aukoti lėšas Estijos politinėms partijoms. Vyriausybė šį įstatymo pakeitimo projektą inicijavo daugiau nei prieš metus. Jo ne tik numatomas draudimas, bet ir išplečiami politinių partijų finansavimo priežiūros komiteto įgaliojimai. Uždraudus aukoti, pinigai turi būti grąžinti donorui per 30 dienų. Pasibaigus terminui, pinigai teks valstybei. Prieš kelerius metus iš trečių šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietiniuose rinkimuose. Pakeitimai įsigalios tik po to, kai juos paskelbs Estijos prezidentas. Vokietijos gynybos ministerija pranešė, kad pagal NATO rotaciją dislokuos Turkija Patriot raketų oro gynybos bateriją. Ministerija pranešė, kad apie 150 karių šiuo metu dislokuotų Vokietijos šiaurinėme Husumo mieste nuo birželio pabaigos iki rugsėjo bus perkelti su Patriot prieš raketinės gynybos sistemą į Turkiją. Tai daroma pagal rotaciją, siekiant pakeisti šiuo metu dislokuotą Amerikos dalinį. Patriot yra amerikiečių gamybos mobili oro gynybos sistema, skirta perimti taktinės balistinės raketas, žemai skrendančias sparnuotas raketas ir orlaivius.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Auksinis hitas.
4: 2011. Adele, Someone Like You.

0: Реклама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Keliaujame į 2003 metus. Čia jūsų laukia Modern Talking TV Makes a Superstar.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėti ne tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Denverio Nuggets klubas yra pasiruošęs atsisveikinti su Jonu Valančiūnu, jei pavyks rasti jam tinkamą pamainą, skelbė Jungtinių Amerikos valstijų naujienų portalas Denver Post. Pranešama, kad po nesėkmingo Nuggets komandos pasirodymo NBA atkrintamųjų etape klubas atliks nemažai permainų. Viena iš jų gali tapti 34 metų uteniškis, apie kurio galima sugrįžimą į Europą kalbėta jau anksčiau. Gegužės pradžioje pasirodė informacija, jog Valančiūnu domisi ir Kauno Žalgirio klubas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 2026 vasarą laukia neįlinės kontrolinės rungtynės. Į Lietuvą atvyks dabartinį NCAA čempioną Michigan universiteto Wolverines ir šių metų NCAA finalo ketverto dalyvė Arizonos universiteto Wildcats komanda. Jungtinių Amerikos valstijų universitetų komandos sužais rungtynės su šalies vyrų rinktinė bei kitomis tarptautinėmis ekipomis. Tai bus pirmas kartas, kai Lietuvos vyrų nacionalinė komanda susitiks su NCAA čempionais. Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pabrėžė, kad tokio lygio varžovai vasaros pasirengime bus vertingas išbandymas. Londono Arsenal žengė dar vieną didelį žingsnį Premier lygos titulo link. Mikelio Artetos auklėtiniai namuose 1-0 įveikė jau iškritusi Burnley klubą. Ir turnyro lentelėje nuo artimiausio persekiotojo Manchester City atitrūko 5 taškais. Pergalė reiškia, kad Arsenal yra vos per žingsnį nuo pirmojo Anglijos čempionų titulo per 22 metus. Jeigu Manchester City praras taškus išvykos rungtynėse su Bournemouth, Londono klubas čempionų titulą užsitikrins dar nežaidęs paskutinio turo. Net jei Pepo Guardiolos auklėtiniai laimėtų, Arsenal viską galėtų užbaigti pats. Paskutiniajame turės sekmadienį pergalė prieš Crystal Palace su londoniečiams garantuotų trofėjų. Ir pabaigai Vilius Gaubus pergalingai pradėjo prestižinio didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikaciją. 21-erių lietuvis pirmajame atrankos rate Paryžiuje per 1.5 valandos 6-4-6-1 įveikė 34-erių argentinietį Federico Coria. Lietuvis dar niekada nėra žaidęs didžiojo kirčio turnyro pagrindinėme etape. Pernai būtent Paryžiuje jis buvo per žingsnį nuo šio tikslo, tačiau suklupo paskutiniajame trečiajame kvalifikacijos rate. Edas Butvilas Ženevoje surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir pirmąją karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape iškovojo užtikrintai. 21-erių lietuvis ATP 250 serijos turnyro 16-finalyje per 1 valandą 16 minučių. Rezultatų 6-3-6-1 sutriškino 31-erių italo Lorenzo Sonego.
5: Sporto naujienos.

0: Radio Stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Ir radio archyvus jūs visus kviečiu. Šį kartą čia mūsų laukia 2023. Ir būtent tais metais, 21 metų savaitė, mūsų eteryje debiutavo Kylie Minogue darbas Padam Padam.

0: 1000 МГц уточню. 2005 звал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina institucijas drąsiau informuoti visuomenę apie iš šalies oro erdvę įskridusių dronų keliamą grėsmę. Jo teigimu, nors krašto apsaugos ministerija investuoja į dronų detekcijos sistemas, galimybė tobulėti dar yra. Jis pabrėžė nebejojantis, kad nupirkta įranga duos efektą ir dronus bus galima aptikti anksčiau. Utenos rajone esančiame Samanės kaime sekmadienį aptiktas nukritęs dronas. Apie jį tarnyboms pranešė gyventojai. Pareigūnai spėjo, kad tai ukrainietiškas dronas. Pirmadienį paskelbta, kad dronas turėjo sprogmenų. Siekiant gerinti pradedančio inovatyvaus verslo prieigą prie finansavimo, siūloma nulinė gyventojų pajamų mokesčio lengvata pajamoms iš investicijų į tokius technologijų startuolius. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo gyventojų pajamų mokesčio neapmokestinti fizinių asmenų pajamų iš parduotų ankstyvos stadijos startuolių akcijų. Tikimasi, jog tai padės inovacijas kuriančioms jaunoms įmonėms pritraukti lėšų, kurių pradiniuose veiklos etapuose dažnai trūksta. Viceministro Paulius Petrausko teigimu, ši idėja ilgesnių laikotarpių paskatintų investicijas į Lietuvos startuolius ir technologinį verslą. Ministerija vilisi, jog tokiu būdu gyventojai aktyviau investuos į startuolius bei taip palengvins jų prieigą prie kapitalo. Anot Petrausko, Lietuvoje verslai skolintis yra maždaug penktadaliu brangiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Taip pat tikimasi sustiprinti aukštos pridėtinės vertės ekonomiką. Estijos parlamento nariai patvirtino įstatymą draudžiantį priešiškų trečių šalių piliečiams aukoti lėšas Estijos politinėms partijoms. Vyriausybė šį įstatymo pakeitimų projektą inicijavo daugiau nei prieš metus. Jo ne tik numatomas draudimas, bet ir išplečiami politinių partijų finansavimo priežiūros komiteto įgaliojimai. Uždraudus aukoti, pinigai turi būti grąžinti donorui per 30 dienų. Pasibaigus terminui, pinigai teks valstybei. Prieš kelerius metus iš trečių šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietiniuose rinkimuose. Pakeitimai įsigalios tik po to, kai juos paskelbs Estijos prezidentas. Vokietijos gynybos ministerija pranešė, kad pagal NATO rotaciją dislokuos Turkija Patriot raketų oro gynybos bateriją. Ministerija pranešė, kad apie 150 karių šiuo metu dislokuotų Vokietijos šiaurinėme Husumo mieste nuo birželio pabaigos iki rugsėjo bus perkelti su Patriot prieš raketinės gynybos sistemą į Turkiją. Tai daroma pagal rotaciją, siekiant pakeisti šiuo metu dislokuotą Amerikos dalinį. Patriot yra amerikiečių gamybos mobili oro gynybos sistema, skirta perimti taktinės balistinės raketas, žemai skrendančias sparnuotąsias raketas ir orlaivius.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio hitas.
1: 2016. Drake featuring Wizkid and Keela, One Dance.

0: Радио стотис Капси. Радио стотис Капси.
1: Atgal į ateitį.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek su muzika. Rubrika Atgal į ateitį 2007 Bodies Without Organs featuring The Attic, The Destiny of Love.
1: Atgal į ateitį.

0: greitai. Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėti ne tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Ignalinos atominė elektrinė po beveik 10 metų trukusių darbų užbaigė Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos eksploatavimą. Apdorojimui elektrinė iš viso išvežta daugiau nei 1500 kubinių metrų radioaktyvių atliekų, dar beveik 1,3 tūkstančio tonų kitų atliekų. Radioaktyviosios atliekos buvo supakuotos į 2000 pakuočių ir pervežtos į atominės elektrinės Visagine radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginius, kur toliau bus apdorojimas ir rengiamas galutiniam sutvarkymui, dėjimui į esamus ir planuojamus atliekynus. Visos atliekos iš saugyklos į atominę jėgainę buvo pervežtos 257 reisais. Europos komisija patvirtino Lietuvai dar 153 milijonų eurų paramos iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano. Lėšos preliminariai turėtų būti išmokėtos Liepos mėnesį, po svarstymo ES tarybos komitetuose, pranešė Finansų ministerija. Galutinis Lietuvos mokėjimo prašymas bus teikiamas rugsėjį, kuriame bus atsiskaitoma už likusius 68 plano rodiklius. Vienos didžiausių vidurio ir rytų Europos draudimo grupų PZU valdoma Lietuvos negyvybės draudimo bendrovė Lietuvos draudimas pradeda drausti verslą nuo politinio pobūdžio konfliktų rizikų, karinių dronų, teroristinių aktų, sabotažo. Naujame verslo turto draudimo sąraše išskiriamos rizikos, dėl kurių turtas galėtų būti sugadintas ar prarastas. Teroristinis aktas, sabotažas, riaušės ir civiliniai neramumai, piktavališkas sugadinimas, taip pat sukilimas, valstybės perversmas, maištas arba karo, įskaitant pilietinį veiksmai, pranešė bendrovė. Lietuvos draudimo vadovas Simonas Lisauskas teigia, kad iki šiol tokios rizikos buvo priskiriamos nedraudžiamų įvykių kategorijai. Ir pabaigai Lietuvai iškėlus idėjas teikti bendrą su Lenkija specialią ekonominę zoną Kapčiamiestyje, kur bus steigiamas naujas poligonas, ekonomikos ir inovacijų viceministras sako, kad Vilnius ir Varšuva ketina pradėti derybas dėl tokios pramoninės teritorijos steigimo. Pasirašyti tam tikrą susitarimą anot Paulius Petrausko tikimasi dar šį pusmetį. Anot jo, tokios zonos dalimi Lenkija galėtų būti Suvalko pramoninė zona, kurią Varšuva siūlo praplėsti. Ji galėtų būti sujungta su panašia teritorija Lazdijų rajone. Ją dar reikėtų steigti. Prezidentas metų pradžioje susitikęs su Lenkijos vadovu Varšuvoje pranešė apie idėją dėl bendros Suvalkų ir Lazdijų ekonominės zonos įsteigimo. Šalies vadovo teigimu, jos steigimas paskatintų pasienio regiono ekonomikos augimą, užimtumą ir veiktų kaip ekonominiai vartai prieigai prie dviejų rinkų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės. New music. Nauja.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Radijo archyvų rubrikoje šį kartą 2021. Būtent tais metais, 21 metų savaitėje, mūsų eteryje debiutavo Ruslanas ir nebepaleisk.

0: Deixe-me doer na carreira sobre este meu. Deixe-me casa a sua alma se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteria Žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina institucijas drąsiau informuoti visuomenę apie iš šalies oro erdvę įskridusių dronų keliamą grėsmę. Jo teigimu, nors krašto apsaugos ministerija investuoja į dronų detekcijos sistemas, galimybių tobulėti dar yra. Jis pabrėžė nebejojantis, kad nupirkta įranga duos efektą ir dronus bus galima aptikti anksčiau. Utenos rajone esančiame Samanės kaime sekmadienį aptiktas nukritęs dronas. Apie jį tarnyboms pranešė gyventojai. Pareigūnai spėjo, kad tai ukrainietiškas dronas. Pirmadienį paskelbta, kad dronas turėjo sprogmenų. Siekiant gerinti pradedančio inovatyvaus verslo prieigą prie finansavimo, siūloma nulinė gyventojų pajamų mokesčio lengvata pajamoms iš investicijų į tokius technologijų startuolius. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo gyventojų pajamų mokesčio neapmokestinti fizinių asmenų pajamų iš parduotų ankstyvos stadijos startuolių akcijų. Tikimasi, jog tai padės inovacijas kuriančioms jaunoms įmonėms pritraukti lėšų, kurių pradiniuose veiklos etapuose dažnai trūksta. Viceministro Paulius Petrausko teigimu, ši idėja ilgesnių laikotarpių paskatintų investicijas į Lietuvos startuolius ir technologinį verslą. Ministerija vilisi, jog tokiu būdu gyventojai aktyviau investuos į startuolius bei taip palengvins jų prieigą prie kapitalo. Anot Petrausko, Lietuvoje verslui skolintis yra maždaug penktadaliu brangiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Taip pat tikimasi sustiprinti aukštos pridėtinės vertės ekonomiką. Estijos parlamento nariai patvirtino įstatymą draudžiantį priešiškų trečių šalių piliečiams aukoti lėšas Estijos politinėms partijoms. Vyriausybė šį įstatymo pakeitimo projektą inicijavo daugiau nei prieš metus. Jo ne tik numatomas draudimas, bet ir išplečiami politinių partijų finansavimo priežiūros komiteto įgaliojimai. Uždraudus aukoti, pinigai turi būti grąžinti donorui per 30 dienų. Pasibaigus terminui, pinigai atiteks valstybei. Prieš kelerius metus iš trečių šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietiniuose rinkimuose. Pakeitimai įsigalios tik po to, kai juos paskelbs Estijos prezidentas. Vokietijos gynybos ministerija pranešė, kad pagal NATO rotaciją dislokuos Turkija Patriot raketų oro gynybos bateriją. Ministerija pranešė, kad apie 150 karių šiuo metu dislokuotų Vokietijos šiaurinėme Husumo mieste nuo birželio pabaigos iki rugsėjo bus perkelti su Patriot prieš raketinės gynybos sistemą į Turkiją. Tai daroma pagal rotaciją siekiant pakeisti šiuo metu dislokuotą Amerikos dalinį. Patriot yra amerikiečių gamybos mobili oro gynybos sistema, skirta perimti taktinės balistinės raketas, žemai skrendančias sparnuotąsias raketas ir orlaivius.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Reklama.
5: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
6: Aistė, tavo žvilgsnis.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36 vietoje praėjusią savaitę debiutavo.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
0: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.

0: manęs ir savo širdies.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

dešimtųjų megahertzų dažniu, 23 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.